0: dag var det, Bjørnar?
1: Da er det endelig fredag!
0: Kan du bekrefte, Mathilde?
2: Fredag!
0: Julian, er du med?
3: God fredag!
0: Og Frode!
4: Det er fredag!
0: Woo! Du må fortsette å sende meg god stemning i inbox, enten på lydmelding eller videosnap. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Bli med på et fredagstog, da. Og så blir det veldig snart musikkduell. Så heng på!

herregud, du nødt til å bli her på P5, fordi snart så kommer det en låt som det året, den sommeren den låta kom ut, så revolusjonerte det hele sommeren min. Det